0: Việt Hùng và Minh Châu mời quý vị theo dõi bản tin thứ 6 ngày 4 tháng 9 của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản có một số tin chính như sau. Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết El Nino sẽ kéo dài tới tháng 2 năm sau. Nhà nghiên cứu người Nhật được truy tặng giải thưởng Ig Nobel nhờ nghiên cứu về xí mũi. Mức tăng lương tối thiểu trung bình cao thứ 2 từ trước đến nay ở Nhật Bản. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Hơn một tuần sau các trận lũ quét lớn dọc biên giới giữa Nepal và Trung Quốc, các nhóm tìm kiếm cứu hộ ở Nepal vẫn đang gấp rút tìm kiếm người sống sót. Họ đang tiến hành tìm kiếm công nhân mắc kẹt bên trong các nhà máy điện, do có thông tin rằng có khả năng cao một số người vẫn còn sống. Cơ quan quản lý thảm họa của Nepal cho biết, kể từ khi thảm họa xảy ra, đã có 1.259 người thiệt mạng và hơn 5.000 người khác hiện vẫn mất tích, trong đó có 5 công dân Nhật Bản. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, bên phía Trung Quốc có 21 người thiệt mạng và hơn 540 người mất tích. Công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do đường xá, điện và thông tin liên lạc gián đoạn trên diện rộng. Reuters cho biết, có ít nhất 900 người được cho là mắc kẹt tại nhiều nhà máy thủy điện. Một đội cứu hộ của quân đội Nepal đã sử dụng tàu để tiến vào một đường hầm bị ngập nối với một nhà máy. Các nhóm khác khoan lỗ vào một tảng đá để đặt thuốc nổ nhằm dọn đường tiến vào đường hầm.

Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo với khả năng gần 100% rằng hiện tượng El Niño hiện nay sẽ kéo dài đến tháng 2 năm sau. El Niño là hiện tượng nhiệt độ bề mặt nước biển cao hơn mức trung bình tại vùng xích đạo Thái Bình Dương ngoài khơi Peru ở Nam Mỹ. Hiện tượng này được biết đến như là nguyên nhân gây ra các hình thái thời tiết bất thường trên toàn cầu như nắng nóng gay gắt và hạn hán. Hôm thứ Năm, Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết, dưới tác động của tình trạng đại dương ấm bất thường trên khắp vùng nhiệt đới Thái Bình Dương, đợt El Niño hiện nay dự kiến sẽ mạnh lên trong những tháng tới và đạt cường độ rất mạnh. Theo tổ chức này, hiện tượng này được dự báo đạt đỉnh vào cuối năm nay với những tác động về khí hậu còn kéo dài sang tận năm 2027. Tổng thư ký tổ chức nói với báo giới rằng nếu El Niño tiếp tục mạnh lên với tốc độ như hiện nay, đợt này có thể trở thành đợt mạnh nhất kể từ khi tổ chức này bắt đầu theo dõi. Tổ chức này cảnh báo El Niño mạnh lên có thể tác động lớn đến lượng mưa và nhiệt độ, kèm theo nguy cơ lũ lụt, hạn hán và nắng nóng cực đoan. Tổ chức này kêu gọi các nước chuẩn bị ứng phó với tình hình này. Hoàng tử và Hoàng tử Phi Akishino của Nhật Bản sẽ tham dự tang lễ nhà vua Na Uy Haru V, người qua đời hồi tháng 8. Nội các Nhật Bản đã quyết định chuyến đi của vợ chồng Hoàng tử vào thứ Sáu. Hai vị dự kiến khởi hành từ sân bay Haneda ở Tokyo đi thủ đô Oslo của Na Uy vào thứ Ba trên chuyên cơ của chính phủ. Hai vị sẽ cùng các nguyên thủ quốc gia và quan khách từ khắp nơi trên thế giới dự lễ tang tại nhà thờ lớn Oslo vào thứ Tư, sau đó về nước vào ngày hôm sau. Cục Hoàng gia Nhật Bản cho biết, Hoàng gia Nhật Bản và Hoàng gia Na Uy có quan hệ gắn bó lâu đời. Vào năm 2005, Thái thượng Hoàng Akihito và Thái thượng Hoàng hậu Michiko đã có chuyến thăm chính thức Na Uy theo lời mời của nhà vua Haru V. Sau khi nhà vua Haru V qua đời hôm 28 tháng 8, Thiên hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako đã gửi điện chia buồn tới Tân Vương Hokong VIII. Hai vị cũng cử trợ lý tới Đại sứ quán Na Uy tại Nhật Bản để gửi lời chia buồn. Sau khi nhận được lời mời dự tang lễ từ Hoàng gia Na Uy, phía Nhật Bản quyết định để Hoàng tử Akishino và Hoàng tử Fukiko tham dự, xét đến mối quan hệ giữa hai hoàng gia và hai nước.

những người được trao giải Ig Nobel năm nay đã được xướng tên tại một buổi lễ ở Zurich, Thụy Sĩ vào thứ Năm. Giải thưởng này ghi nhận những nghiên cứu khiến mọi người bật cười và sau đó khiến họ phải suy nghĩ. Nhà nghiên cứu người Nhật Unno Tokuji được truy tặng giải thưởng nhờ vào nghiên cứu của ông năm 1977, có tựa đề Cách xì mũi, một nghiên cứu khí động học về xì mũi. Trước khi mất, ông là giáo sư danh dự thuộc Đại học Y khoa Asahikawa, tỉnh Hokkaido, phía Bắc Nhật Bản. Ông Unno đã sử dụng nhiều dữ liệu, ví dụ như vận tốc, khối lượng và thời gian. Theo kết quả nghiên cứu, để tối ưu hiệu quả thì cùng một lúc bạn chỉ nên xì một bên mũi, vì như vậy mỗi cú xì mũi sẽ nhanh hơn và mạnh hơn. Ông cũng phát hiện rằng thay đổi áp suất trong khoang tai thường không dẫn đến viêm tai nghiêm trọng. Ông Unno kết luận rằng một cú xì mũi dài và mạnh sẽ tốt hơn trong việc phòng ngừa các bệnh hô hấp. Ông Unno là nhà nghiên cứu tiếp theo của Nhật Bản được trao giải Ig Nobel. Đây cũng là năm thứ 20 liên tiếp Nhật Bản có nhà nghiên cứu được trao giải thưởng này. Lương tối thiểu trung bình tính theo giờ tại Nhật Bản trong tài khoá 2026 đã ghi nhận mức tăng cao thứ hai từ trước đến nay, phản ánh tình trạng giá cả các mặt hàng tăng. Toàn bộ 47 tỉnh thành của Nhật Bản đã tăng lương tối thiểu. Bắt đầu từ tháng sau, mức lương tối thiểu trung bình tính theo giờ trên toàn quốc là 1.177 yên, tương đương khoảng 7,5 đô la, tăng 56 yên, tương đương 5%. Mức tăng này cao hơn một chút so với mức tiêu chuẩn được một ủy ban của chính phủ đề xuất. Giá hàng hóa tăng cao, nỗ lực thu hẹp khoảng cách vùng và tình hình nguy cấp liên quan đến dân số chuyển vùng được cho là nằm trong số các nguyên nhân dẫn đến lương tối thiểu tăng. Tuy nhiên, lạm phát chủ yếu do giá thực phẩm tăng và đồng yên yếu đi đang tăng nhanh hơn tốc độ tăng lương. Lương thực tế được điều chỉnh lạm phát đã giảm 4 năm liên tiếp kể từ năm 2022. Giáo sư Yamada Hisashi thuộc khoa sau Đại học về Quản trị Kinh doanh Đại học Hose cho biết, mức lương tối thiểu của Nhật Bản vẫn ở mức thấp so với tiêu chuẩn thế giới. Ông nói, lương vẫn chưa tăng nếu so với đà tăng của giá cả. Cần phải tăng lương để đảm bảo nguồn nhân lực trong bối cảnh thiếu lao động. Ông cho rằng đây là chi phí cần thiết. Chính phủ cần phải tiếp tục nỗ lực thuyết phục doanh nghiệp về việc này.

0: chi phí sửa chữa.
1: Điều quan trọng là chúng ta không ký hợp đồng ngay tại chỗ, mà cần cân nhắc thận trọng trước khi đặt bút ký. Nên xin danh thiếp của người đại diện và bản báo giá bằng văn bản. Hãy lấy thêm báo giá từ vài nhà thầu khác, tìm hiểu thông tin trên mạng về công ty đó và gọi thử vào số điện thoại in trên danh thiếp để kiểm tra xem số đó có thật hay không. Cần đặc biệt cảnh giác với những nhà thầu thúc ép quyết định ngay lập tức. Họ có thể nói rằng việc sửa chữa sẽ bị chậm trễ nếu không ký ngay, hay là nói rằng cả khu phố ai cũng đã ký hợp đồng rồi. Với hợp đồng ký qua hình thức chào bán tận nhà, có thể hủy theo chế độ cooling off, tức là chế độ cho phép hủy hợp đồng trong vòng 8 ngày kể từ khi nhận được văn bản hợp đồng theo quy định. Nếu có điều gì băn khoăn, đừng tự mình giải quyết, mà hãy liên hệ trung tâm tư vấn người tiêu dùng hoặc các dịch vụ tư vấn khác. Có thể liên hệ đường dây nóng cho người tiêu dùng theo số 188, không cần mã vùng.
2: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Một cụ ông 90 tuổi đã giành chiến thắng tại một giải thể hình lớn ở Nhật Bản trong hạng mục dành cho người từ 85 tuổi trở lên. Mời quý vị và các bạn truy cập trang web và Facebook của chúng tôi để xem chi tiết. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.